fafra wo etimme na me fafra wo nana wo hu ye mi nwanwa nana wo hu ye mi hu eti nana brebro nana brebro nana brebro nana brebro nana brebro jama usu o kokrokwe o kokrokwe